0: Sekiraj se preveč. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Gdje sam rođen, tu je sve sirotinja. Vuk je u nas, domaća životinja. Škrta zemlja, nikoga ne hrani. Da preživiš, moraš radit vani.